God morgon och välkommen till dagens morgonbön som sänds från Sankt Pauli närradio. Jag som leder dagens morgonbön heter Kristina Svensson och är medarbetare i församlingen. Vi inleder dagens morgonbön med psalmen 278, 278. Frälsare, tag min hand.

I söndags firade vi nionde söndagen efter trefaldighet och söndagens saltarsalm är hämtad ur Saltaren 8 där det står så. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Låt oss be. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig överallt på jorden, så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I söndags firade vi nionde söndagen efter trefaldighet. Och temat för söndagen är goda förvaltare. Tredje årgångens evangelium är hämtat ur Lukas evangeliet kapitel 16, vers 1-13, där det står så i Jesu namn. Jesus sade till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sade han: här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han nästa man: och du, hur mycket är du skyldig?

100 tunnor vete. Då sade han, här är ditt skuldebrev, skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen

av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen, och han frågar Gud om detta. Herre, du sa den gången, jag bestämde mig för att följa dig, att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Herren svarade, mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Låt oss be. Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu skänker mig. Välsigna alla dess timmar, välsigna dess plikter och arbete, dess vila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få framleva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar dagens morgonbön med psalmen 42, 4, 2. Se, Jesus är ett tröstrikt namn.

Du har varit med om en sändning från St. Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Kristina Svensson.

Nilsson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Du ska ha stort tack för att du har varit med oss och jag önskar dig nu en fin fortsättning på dagen och du är varmt välkommen tillbaka på söndag. Hej då!